88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar di Anjang Sana, pendengar pagi hari ini, dengan tema kita ialah perlindungan anak, membangun lingkungan aman, nyaman bagi anak ya.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RR.